Det var bara för en natt med vikingarna och Christer Sjögren som vokalist. David Allan Coe, född 6 september 1939 i Ohio. Han är en amerikansk countryvokalist som blev populär på 70- och 80-talet. Han har skrivit och framfört över 280 originala sanger genom sin karriär. Som vokalist var hans största slagare You Never Ever Called Me By Your Name och Ride och The Ride och Mona Lisa Lost Her Smile. Vi ska höra Jack Daniels If You Please.

0: Ja, Peter Jöback, det är med sommarens sista sång. Ska ta med oss lite reklam, och så blir det en titt på vär också. Men för det så vill jag bara fortälla att jag är alene idag, så att det skulle vara någon telefon eller hänvändelse nå i denna sändningen, så får jag dessvärre inte tagit den akkurat nå. Men jag har denna sändningen, så det må väntas med då till jag är färdig med sändningen och har begynt med då önsketeamen, så att det vil si at jeg da kunne få ta telefonen når det da går musikk da. Men det blir jo da i programmet Ønsketimen, som sagt.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: som hade ögon spelt hade askeladesvärt. Men de fick benen som de måtte dreke bært.
1: Alla den spelen.
0: Så Kara spelte gærlig i nesten hele kveld. Tall dans.
1: Ja, fötis, gammal dans.
2: Och här har landet fantastiskt sin.

0: derden jij horen nog.
1: Radio Moeder.
2: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
3: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

Da ønsker jeg velkommen til Sigbjørns blågule hjørne. I dag skal vi høre to svenske grupper som representerer hver sin epoke i svensk populærmusikk. Først et av Sveriges mest populære danseband, deretter et band som ble omtalt som Sveriges svar på The Beatles. Fernandos, när ett hjärta har älskat. Alltså vi starter i Värmland och ska snacka oss fram till denne låten. Fernandos blev dannet i 1986 i Vitsan utanför Torsby i Värmland. Genombrudet kom i 1991. Jag vet att jag vill ha dig. I 1993 blev Fernandos kåret till Sveriges bästa danseband och de blev hyppiga gäster i TV-succén Bingo Lotto. Bandet har haft många populära melodier, bland annat Guld och gröna skogar, En dag den sommaren och Dagens sång. När ett hjärta har älskat är gitarristen Conny Olsson och vokalist Anders Nolund som är framträdande och de har dessutom mottagit dansebandsbranschens högsta utmärkelse Guldklaven. Här har vi Fernandos med När ett hjärta har älskat.

den sängen. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blom.

i London. Jag har ett kul nattfotografi. Med åren blev hon en drömmens saga. En

sängar. Nu fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blom.

0: Ja, Peter Jöback, det är med sommarens sista sång. Ska ta med oss lite reklam och så blir det en titt på vär också. Men för det så vill jag bara fortälla att jag är alene här idag, så att vi skulle vara någon telefoner eller hänvändelser nå i denna sändningen, så får jag dessvärre inte tagit den akkurat nu. Men jag har denna sändningen, så det må väntas med då till jag är färdig med sändningen och har begynt med då önsketeamen. Så att det vill säga att jag idag kunde få ta telefonen när det då går musik då. Men det blir ju då i programmet önsketeamen, som sagt.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

man vill vila, där det bara att slå sig till. Det finns icke bedre sänger än blöt mos och gröna ängar. Vär så snill, du får göra som du vill, men du får icke en chans. Tänk på lycka med himlen över, mens månen ser på att vi sover. Och ligger där i en lukt av sommar, mens månen går och solen kommer. Och ligger där i ro och fred och lurer på vad som kan ske. Det är ingenting i världen som kan måla sig med det. När havet ligger blankt och stille och månen lyser vitt, och vinden är myk och milde, skall jag ta dig dit. Då kan vi stå och se på vann och vik och höra bönger och måke skrik. Vär så snill, du får göra som du vill, du bör inte bli mig. Kanske finner vi en ledig brygg och kan sitta där och vara trygg i ro och mat och le och liv av strandloven som paraply. Och värnet hytte eier stammen och bara sitta och vara samman. Och ett månerskinn kommer smyga.

Solen går och solen stiger och mätar solen gul och viger och nyckeln surrar och ejan kommer på käft och säger att det är hans sommar och så ruslar vi av sten. Det är gränser för vad man ska krangla med. Vi tuschar in i bingen in och drar och bevar det. Det går någon vägar upp i här visst vi kan vila vänt och se på kymen som bor där eller var en som dyker.

Det var Billy Joe Spears gjort det där med Blanket on the Ground. Randy Hansen är nästa artist vi ska höra på, och låten Mammas trygge fang.